för Kairo, för Kairo. Inga svings och pyramider, är alltid goda tider när det gäller romantik. Vita bilen, ner till Nilen, ner till Tutankhamons stränder, där de spår i sand och händer, och de löser all mystik. Så låt oss klättra upp för en obelisk mot södens himmel. Vi har med vändning och risk. Oh,